0: kuhla iphayire ndima sibambe ngedrogi lokho njeapanda kwena
1: le nto eyenziwa abalandeli basemorocco vita bezokulwa bezokwenza lezinto uyabona ukuthi ufr izoba nzima le emorocco ngoba sekuyiwa khona ngazi minitref ithula ithini bangabe labantu bezokwenza le nto ba baqali futhi ukuyenza vita bezokuthi hayi
2: Time Sports, no fit to leave.